トリッポディ、ヘンナリカーチェ、モンセ、カーナティディッ、なんでチャウラや、とっちゃいますっげーレベンナー、メンバーアセアンティーウンレイナー